nitamtafuta profesa. Adenus Baneno aniambie bana kile ambacho kimejificha ndani mbavu. Wala ni Saida Karoli bana, tufikisha majira haya ya saa 1 na dakika 29.